na meureun nya sakit hati. Tasudi, tasudi, tasudi. Tasudi. Sakit hati hatiku tasudi. Bapak